fiffig lite ordspill där från Iselin Solheim I låta The Wizards of Us. Framåt nyheten klockan 7 ska du få Leander med Sia lite om dig.

0: God morgon, du fick här Eurythmics med låta Sweet Dreams Are Made of This. Så långt i 2026 har 42 personer omkommit i drukningsolycka i Norge och 4 av dem var i Troms. Men vad är det viktigaste att huska på när man ska ut på havet? I Alta har vi blivit med räddningssällskapet ut på övelse.
1: Oj, där var satan, helvete!
2: Det är högsäsong för att ta båten ut på luftetur.
1: Vad helvete gör han det?
2: Och är man uheldig som Dag Flage under denna övelsen och för exempel faller ut av båten, så är det som oftast hjälp på väg.
1: Tur har det flax, jag tror någon bort på bergen där så kallt som skedde. Jag ser det mycket aktivitet på dem.
2: Vi blev med frivillige Jon Ivar Helgesen i räddningssällskapet i Alta ut i räddningsskøyta.
3: Ja, nu det är att gå upp mot havaristen och eventuell person i vann och så blir jag plockad välkommen upp av sjön.
1: Och där kommer Helton. Räddningssällskapet.
2: En som har upplevt att tränga hjälp, det är Trond Kristiansen. För båten hans fick motorstopp för 2 år sedan på väg ut till Sørøya.
4: Det var mig då, nevøen min som var 15 på det tidspunktet och föräldrarna mina som var 70, så det var lite sån, lite stress att säga det sån. Men det var ju egentligen sommar och ganska fint väder då. Så vi klarte nu att få fästet båten, fick tak liksom, vi gick inte på land för att säga det sån, och så fick vi tak i räddningsskøyta på telefon och så kom de och hämtade oss efter ja, ett par timmar. Så det har inte egentligen blivit en positiv upplevelse.
2: Då är ju detta här 2 år sedan. Har det gått grejt sedan?
4: Ja, vi har varit flera turer sedan och det har gått helt fint. Så det, vi hoppas det inte sker igen, för att säga det
2: så. Både för Trond och Dag så gick det bra.
3: Ja. Barn fast.
2: Men vad är det du kan göra för att hålla dig trygg när du ska ut på havet?
3: Ha med räddningsväst till alla ombord som passar till dem som är ombord. Och det är båtförare och båtägare sitt ansvar i lag. Sörg för att ha nog drivstoff till att du har nog till hela turen och en buffer om det skulle uppstå något extra.
2: Andra ting man borde ha med är mobil, kart, verktyg och inte minst
3: lyft blicket och följ med på sjön föran båten. Inte stol på att kart eller radar är sannheten.
0: Och det sa till slut Jon Ivar Helgesen i räddningscentralen. Reporter i saken var Matteo Dolva.

0: Ed Sheeran och Hasse Perfect avsluta dagens, den här måndagen i juli. Och det som står bak där du fått höra idag, det var Kari Stenhjem med Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilläng och Jörgen Norvik. Han hade ansvaret för dagens. I studio var Ingrid Nedrebø. Klockan har nu blivit 2. Høiby kan få släppa ut med fotlenke, Tone Nordahl.
1: Det har Oslo tingrett bestämt idag. Høiby blev i juni dømt til 4 års fängsel, men dommen blev anket och är därmed inte rättskraftig. Høiby har sittet i varetekt sedan februari och försvarer Peter Sekulic säger de är förnöjda med dagens avgörelse.
2: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har Bani ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet slik det har blivit nu. Det är ett alternativ han kan leva med någon uker framöver, så får vi se vad som sker efter det.
3: Ja, för han har ju sagt att han önskar starkt att kunna vara mer med familjen i den situationen. Hur tänker du att detta lägger till rätte för det?
2: Det är ett praktiskt spörsmål som vi nog kommer att ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemyndigheten har levert en formell anke. Det är fordi de trenger mer tid til å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det svaret skal komme innen klokka 12 i morgen. Høiby blir derfor sittende i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Over 1000 mennesker er evakuert på grunn av skogbrannen sørøst for Paris i Frankrike. Det var i går ettermiddag at brannen i Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brent opp. Flere hundre brannfolk forsøker å slukke brannen. Skogen, som er hjemsted for det historiske Fontainebleau-slottet, er et av de største sammenhengende skogsområdene i Vesteuropa. Sommer er høysesong for trafikkulykker, og uken som har gått har gitt uvanlig dystre tall.

0: Och därmed blir Magnus Wernes också en del av livshistoria och de som hör på. Nu står det värt prat med meteorologen på mitt schema och det betyder att Rebecca Jostaminstene ska lösa sin kunskap omkring vär och förhåll knyttat till meteorologin till oss. God eftermiddag förresten.
1: God eftermiddag.
0: Vi har ju en eftermiddag och en kväll och en morgondag föran oss och sån rent värmässigt. Hur blir den seandes ut på fastlandet?
1: Ja, det är ju inte sol de flesta platser. I Östfinnmark så är det lite lättare skydäcke, men generellt i Troms och Finnmark så är det ganska skya och grått. Temperaturen i Troms ligger på nu runt 15-17 grader, men i Östfinnmark så har de fått det lite varmare, så det Banak och Pasvik och Karasjok är upp i 19 grader.
0: Det är ju helt upåklagelig sån temperaturmässigt då, egentligen.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Men det är som sagt lite grått och det ska fortsätta sån ut dagen. Och i kyststräckan så kan det komma lite sån sprätt regn. Men stort sett bara grått och uppehållsvärd.
0: Mm. Hvis vi går till morgondagen då?
1: Ja, i morgon så är det ju det är lite vind både i dag och i morgon. I kyststräckan, särskilt i Finnmark, så är det västlig liten till stiv kuling. Och det fortsätter ut över natta och i morgontimmen, men så blir det gradvis lite mindre vind utöver dagen. När det gäller väret så kommer det ett stort system västifrån i morgon eftermiddag som träffar huvudsakligen Troms, men det blir också gott med nedbör i Finnmark. Men mycket nedbör från sån mitt på dagen och utöver dagen i både Troms och Finnmark.
0: Mm. Det var nog ändå gott, för det har inte regnat nu på 20 timmar eller något sånt. Så vi har, jag vet inte om det är någon centimeter igen i vannmagasinen vi kan pröva att magasinera upp, så får vi billig ström i hvert fall. Det är ju något att glädja sig över.
1: Ja, du måste pröva att se det positivt i det.
0: Jag pröver för brilska. Men vi må gå till Svalbard och se på vädret där då, för dagen idag först.
1: Ja, där har det måste lite vind på det. Svalbard så är det stort sett sørvestlig liten till stiv kuling. I Longyearbyen så har de fått overskyet nå. De startade dagen med lite blå himmel, men nu har det trekt över och blivit overskyet och de har fått en del regn. Och det kommer till att fortsätta ut dagen.
0: Ja, en morgondagen då?
1: I morgondagen så blir det ganska likt, men min avtagande snedbör. Så efter hvert fra formiddagen av så är det stort sett skyet eller delvis skyet, men oppholdsvær. När det gäller vind så drejer den lite mer västlig och nordvästlig och så minkar den från förmiddagen av till frisk bris. Utsatta städer kan det fortsatt vara stiv kuling.
0: Mm. Vindfullt alltså.
1: Absolut.
0: Mm. Tack ska du ha, Rebecca Jostaminstene. Ha en nylig eftermiddag och kväll.
1: Tack tillsammans.
0: Här är Imagination med Just an Illusion.

0: Sången heter Do Duschi och stämmen den tillhörte Elinor. Vi har en konkurrens gående här i eftermiddag. Hvis du var med oss tidigare så hörte du att vi var på jakt efter en person som har en förbindelse till Troms, Finnmark eller Svalbard.
1: Ja, så spelte vi ju av ett litet klipp. Det var en tirade från den här personen som blev väldigt, väldigt mycket omtalt, ska vi säga, när det här skedde i 2003. Och hvis du inte fick den med dig så frykt inte, för vi har en del två.
0: Här må du bara höra nöje efter och vi spör efter navn på den person som har en tillknytning till Troms, Finnmark eller Svalbard.
2: Nå var du väldigt smart. Ja, sant. Nå var du virkelig. Har du gått på denna skolan har du säkert fått sexen blank.
3: Han är feig.
4: Han är feig.
3: Han är feig.
4: Bare feig.
3: Nej, jeg synes du er feig.
2: Men i helvete!
3: Hvor
2: feig er
3: jeg? Var du feig?
2: Det var et slag.
4: Helt rolig. Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
4: Ja, du er helt rolig. Ja, ja.
0: Han likte ikke å bli kalt for feig, det skal jeg sikkert ha visst. Men nå kan du være veldig smart, du som hører på. Det eneste du trenger å gjøre da, det å hive deg rundt og sende inn svaret i dag. Det må du gjøre i radioappen og få med navn og adresse. Vi skal trekke vinner litt senere. Her er vi Green Day, Boulevard of Broken Dreams.